David Iba. Na yesu bisa wosa. Mochi ni se metu mi ayewe yi. Amo bua ni se hani ure. Ya jiji o se ube tu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Odika wane ni chira wosa. Sani ya mochi di eti ya no. Enye sa mamu. Miti sahana chesa mnise Emibi na yesu richamu Eni safo mienu bibani cheno Amu kusa nise huye mobo David Iba. Huye mobo David Iba. Na yesu bisa wose Muji nise metu miya yewehi Amu buwa nise anyo ure Ye jidio se ube tu miya ye Ena yesu tini nisa Odika omwe ni chira wansa Ha! Sani ya mchidi eti ya no Mchidi ya nyimu mkwa Enye saa, enye saa mamu Misi ya wano huna dia amunu muha Hey, adia chisumpo Ah,

0: nsɛm a de bram no de di mu akotene ene sɛ emranim ni bia wa bene pa de atudwa sɛ hɛ asante akyem atifi emra sɛ bedwani a ne ho aba asɛm no aban ye kokwasa kokwasa sɛ obi ontimi nyɛ hwee onim wa bia wo de eboa papa no
1: na sɛ bedwafie dom dodo pani ofɛ dom de ma wɔnom de atudwa sɛ asante akyem nof na sɛ bedwani sɛ abrei ne ho aka atwa mu no ene wɔnom ayɛ dom betimi bia pɛlɔ yɛ ne diama no awo jiremu ebuwa sidi ebeye beki miye chuchaje no nwa befi ya babeda
0: na Dr. Alhaj Mahmud Baumia ena akasa fase hey jese idi omae gana untimi mwa wampu nanka pesa wahome uko bia wanwa kasa esi ya chou adiachia ya chou eni ye dada nukure saye mpese ama mfobeti nukure ukuma sadi ya no nkwe ye na anisi waditu gano miracle sabu waji achichirimu
1: midwife we had two money musa ya chire no nini nanse wano diye se wafan kwa fomanu wakwa kwa tovu wano mono eni adine kwa koto koto se omana kwa mani mpye enti ya mfani nshimu wabesa aba ni atuwa na sini yesu
0: ya wakwa wakwa kwa he wa ye kifuwa wano machire se wasi yiswa ha esha siye neno u bibi yako kama kama pa nwa chire daswa nanu bisi ya ya kilo yei nonsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsun kai see them live with 104.5 FM ti e brand so e be kwa sentiment mu na crossover bre mu so no de e kwa so mantam nu nyina so yaboa no na ya sane mu dia mawo be pa tewa bomoden na kan honi fa na se e ma MTN everywhere you go rene network na papapa e wo mu MTN for se e mo so nti se yisem no ene aba ebo dwuma papapa ntipibi na wo download ma MTN app na bebo ama nsa akebi MTN app no so nya download se ya data mumu airtime bi pia utime de yo Perforant cavity fighter o si do the true o se no twitwiri ni mpre no na timi aboa ama chese bibia kwa kama wanu mbeti wanu mbeisham usene beti hapo eni watu nate emansi mtutu nyao na wote yasi wote yasi eti do the true chuchini na nopo chuchini ya nyumra enesese bibia kwa kama edi amao afe onga ilele I onga se ongalicious abe wa hapu mono enonso so edaso dende india ebo juma shane nso se yeka onga ni akansu mudra sawo bon kwan sawo ya bomu eni edem kama pa acha sebe na yede nene upusa edigu nkwa na obomu wi a ne hono no na onga fo se wo jwa ne hono no makuma ko duru no wanya so no dia chewade sika tv fridge uri eti e be kire okini sisi e Lawson delay man castles enso so wo hono mo a e bo papa na Lawson fo se ya mo aso nte se de eye dile manka soso wodi aba ama mema bema wo pe ahode wo pem wo pe se wo gina so che ema ma obuma pia no wodi ape losing dile manka soso bi na bobo 3p garlic mixture enso so ho no a mo atiapo sanfuru ni pedia ni wi mu fini nya wo je ni bedia fusa ne kama rebi bebe bebo na hwo Sintestank unim se yeka Sintestank ani aka nkra wo de kra nsuo nim ba bi kra wo kane no de obere no ye di kota ye di aka nkra hutum ene sa bre ne twem o ne bi kire ye ntim fensuo si wo ma ka tum bem ye ntim fensuo si wo ma afuto bibire bem ye ntim fensuo si wo ma nkam bem ntino Sintestank ena aboaye Franco Trading Enterprise one two phone papa ne ho aka de laptops ne printers CCTV cameras washing machine mesro say phone ho asem kwa de phone ju so ye Franco www.francotrading.com another download Franco Trading app na uro mu ati say de ho ru shop no pepepe e se bibia e ko kama DBS Industries one transcendence papa ah se empopo eni na chi kola ope ni etwa e di amawo na DBS wo se mo aso nti se bibia franchise ho de fa beda wo mo ne 10% discount en wo sa di amawo 0240844444 na haxa mesha en ne se ya se me yefuri yesem frama bigem wo ha na ha bubit wo ha na ha bubit wo sa no pe haxa mesha na efa ja etatan ne mfiri ho se si ya de mi wi news na ma ko pe bi izan ze mi gusu ya news ya frama e jina mi yemi mi ye rough for police o be famish papa ye fami na na say ampo fo je obiri ya boa fentem fre mi nim se kokwa ya tutu su timi ma en fama ba ye msa dia mi nim die ba asisi ama ye pampe pa asa ma ye takin mi matari be tutu aguzo ba cho ka ye ho na enei Facebook no e tete network no na say ye ra some george ye ra some george ye nkani su no so e gana fo ha o kese pa network ni se enye wo etigwa ebuyi MTN ebuyi dia ka nyina no wonu mo hawo nti wonu mo nkasa no mo hwe na ya omunye bibima yen ase ase etine na yi se wo hwe Facebook na se YouTube bia ebe den yere se tutomu a ebia yen be pekwan afaso atwimu na watimi enya kwen ahwe bi.